0: facilito.
1: Charmin Ultra Soft Smooth Tear tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin.
2: Hang out with us every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
3: Hola, soy la doctora Ariana Hoer con la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Tenemos la visión de un mundo donde la salud mental es una parte vital en el crecimiento de cada niño. Pero nuestras investigaciones muestran que muchos adultos todavía enfrentan dificultades para ayudar el bienestar emocional de los niños. En la Fundación estamos aquí para ayudarte. Con el respaldo de los expertos del Hospital Nationwide Children's, ofrecemos recursos gratuitos para padres, maestros y entrenadores deportivos. Desde cómo iniciar conversaciones con los niños sobre sus emociones, hasta cómo apoyarlos en los momentos difíciles dentro de la escuela o en la cancha. Nuestros materiales te ayudan a crear un entorno de apoyo antes de que enfrenten una crisis. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar, porque la salud mental de los niños empieza con nosotros.
4: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm, ahorra hasta $500 en Tempur-Pedic y obtén un regalo instantáneo de $300. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones, ver detalles en tienda o sitio web.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¡Puros trancazos de La Arrolladora!